mitna pukaba hariba hida laina ase chaba tumba suba chatpa matamda maram khuding makta niyam chumda padegi thaulakpa laina ni matang ase danga sigi oina sida hidak lanthok chabaloi jari nasigi sida hidak ta thamjakiba mitna pukaba gi layengda sizinaba kanaraba manama singi hidak singi